0: Rádio Moçambique, emissor provincial de Gaza.
1: E Racha Ixichangana.
2: E Racha Nguchichope.
0: Transmitimos em português, em 810 kHz, na onda média, e em 90.9 MHz, em frequência modular.
3: 19 horas, não, 15 minutos. Quando vamos buscar, vamos dizer, logo marungula matava, fiquei lá em tela, e como uma chave, não? Vini Minzazi, o Talo Nanga do Achinto, Kua e 19 na 30 minutos, e fixa lá Jornal da Noite, direção na Antena Nacional.
4: Muranzio, a conhecer?
5: Mani?
4: Ainda já com ele, uma nauaina.
5: Ah, certo, gogoi, baba, instalava.
4: Uma nauaina e dia dele.
5: Angati tu quase governa anga. Ei, pensava só quando zezze.
4: Aini, a zezze.
5: Ah, ya, na cona a zela.
4: Pela lejuxine mango.
5: Ah, uga tu lisim pimo. Gui.
4: Anzi tu lisim pimo. Lejuxi como se achar com zezze.
5: Enganima, coquela canzongo governa em tango gama.
4: Campe moranzio.
5: Ei, pá, a culava com última TV hoje.
4: Ina, já fanela. Cau tomila uma noa na nibola em chine xinga nisimango.
5: Tomila uma noa mina. Lilisima cutulan chumuxi wani.
4: Ixi lexo, ai fami xoxo e continua o dao.
5: Ai fami, ntala vete lencaro um ano, só que imana nga guna ntangulo.
4: Kata.
5: Kata, ai fami, kata, ai fami.
6: Loko mwana a iseta kumbe kuazela, mwe eleke tishibedela. Kumbe uvula uvula ni mpuniselo waba ongole, anga ape e. Ikusashinga yenda ili zedzeze. Loko linga kambe liwe ni kutenderiwa linga dlaya.
7: Nshavisi, ndime, mfui, unavela kukulisa dibindu da wena?
8: Awa mkandi wakupalusha dibindu da wena.
7: Palusha mtengu wa wena hawa Radio Msambiki ya provinciali ya Gaza, awa hangalisa kumitumu ndani kawa tsema distritu.
8: Lavetela mitumo ya ushavisi ya Radio Msambiki. Amane kako msanaka shkola sekundari ya juankishi sano, Byron's, ndani kambimu ya inene ya mitumo. Kambi. Nasi kwa takuveni ulawetila ni Davidata Ushawisi da Radio Msambiki kwa na hawa katifunga 87-05-67-57-4 kumbe 86-53-94-018
7: Singata nguha fuhi, imali ya idoti yoi tumisa kwa upalusha dibirida wena hawa Radio Msambiki, unambitilaya
8: Ni mwele disuri Na uwe wangu chani loko nchipalusha dibiruda mina kumbe mitumo ya mina Radio Msambiki.
7: Uchipalusha dibiruda wana kumbe mitumo wana hawa Radio Msambiki. Kima hakuwa mitumo wana uziwa nguwa tuwavangi. Nikatona nguwa uangetela ku nomboro ya maklienti mkukuwa. Vana kuingisa ni kuziva mua chitolucha wana kumbe ukalu uo lunda kudibiruda wana umane kukona. Wadika makaliwa hambana hambana.
8: Sini timani. Nitolovela kufa radio. Nchuo mbomba, nguma bindu, o hambana hambana.
7: Ina, mkua kutala kava nga mabindu, batisunge telungu haku, hikuwa vatapalusha mtengu wa wona, hawa wawe la kumbulisha mungu.
9: Muranziwa, loko olava ndao unga kumaka inkwashu na unga sukanga, anshamuru uikumile, kuna MC One Stop Hotel Shopping Center, inga ndao uikumekaka na iya mkela avainzi. Loko olava amintiru yal sima, ini asha kuja, lishi chekwaka indela inene, ini shula usati nsekletan, amkandilo, uni andao ya kuwa kungaidu wakayo na aminzumba, iya mkela kati nkambi, minchadu, amabatiri mwishumayani kutala, uveni itisa amanyawo, ya wena ini andau ya kuwa ubukusha kona anga ama pishina kuni a bottle store akuwa ukuma asha kutitumela watongwane vani mkanji wakutanga apula pula ni mchini ya shimanguwa la kusekuwa kona asha kufana ni mapipoka na kona vamaman luku valava akuwa vasaseka kuni a salon de beleza malungisa amisisi kuwa vayaka minzumba ya kuhambana hambana iye nzel ikumeka a Bairu Fidel Castro, a Cusir Nene, Estrato, Xingani, Tai, Yapuranga, MC One Stop, Aninquas, Leste Slavaca. Lugulau Tubatinguan, um iPhone LK 86-93-04-555.
3: 19 na 20 minutos, Xingariwam. Unanga do Agindo de Tai, fixa cá 19 na 30.

0: Rádio Moçambique, emissor provincial de Gaza.
1: E Racha Ixichangana.
2: E Racha Nguchichope.
0: Transmitimos em português em 810 kHz na onda média e em 90.9 MHz em frequência modulada.
2: 21 horas na 6 minutos, Gabe Marungulai Avosico.
3: Muranzio, a conhecer-se?
4: Mani?
3: Ainda já conheço, não há ainda.
4: Ah, certo. Gui, para isso lá.
3: Não há ainda, já disse.
4: Anga de quase, governo, anga. Ei, não precisa de só quando dizer.
3: Ainda, a dizer.
4: Ah, já, na cona a zela.
3: Pela lejuxa de mango.
4: O gato lhe sempre morre. Gui.
3: Antes de lhe simpimo, deixe como se achar com o Zedzedzi.
4: Enganima, qual que é a canção que vem em tango gama?
3: Campe Muranzio.
4: Epa, a gente vai ter TV hoje.
3: Ina, já fanela. Qual o tomilão que não é na bola em chinês em cima?
4: O tomilão que não é minha. Lhe lhe cima que tu lhe chamou em uma.
3: Ixi, leixo. Ai, fam, xoxi, continua o dao.
4: Ai, fam, não te leve a tela em caro um ano, só que mana que é um tango.
3: Cata.
4: Cata, ai, fam, cata, ai, fam.
5: Loko mwana a iseta kumbe ku hazela mu heleke tshibedlela kumbe uvulavula ni mupfuniselo wa vaongole anga ape ikusa swinga endla ili dzedzedze loko linga kambeliwe ni ku tenderiwa linga dlaya.
6: Nxavisi, ndime, mfui, unavela kukulisa dibindu da wena?
7: Awuwa mkhandi wa kupalusha dibindu da wena.
6: Palusha mtengo wa wena hawa Radio Msambiki nzo provinciali ya Gaza, awuwa hangalisa ku mitumu ndani kawa tsema distritu.
7: Lavetela mitumu ya ushavisi ya Radio Msambiki. Amane kako msanaka shkola sekundari ya juankishi sano, Byrons, ndani kambimu ya inene ya mitumu. Kambi, ngasi kota kuveni ulavetela di davideta ushavisi ya Radio Msambiki, kiko na hawa katikunga, 87-05-67-57-4. Umbe 86-53-94-018.
6: Singata nguhafuhi, imali ya idoti yoi tumisa kwa upalusha dibirida wena, hawa Radio Msambiki, unambitilaya.
7: Nibwele jithuri, na uwe wangu chani loko nchipalusha dibirida mina, kumbe mitumoya mina Radio Msambiki.
6: Uchipalusha dibirida wana kumbe mitumoya wana hawa Radio Msambiki, kima hakuwa mitumoya wana uziwa nguwa tuwavangi, nikatona nguwa uangetela ku nomboro ya maklienti nguwa wana kuingisa nukuziva mua jitolucha wana kumbe ukhalu uo lunda kudibirida wana umane kwa kona wadika makhaliwa hambana hambana.
7: Sini timani nitolovela kufa radio nchuo mbomba nguma bindo o hambana hambana.
6: Ina, ukuwa kutala kava nga mabindu, batunge telungu haku hikuwa vatapalusha mitengu wa wona, hawa wawe la kumbulisha mungu.
8: Muranziwa, loko ulava ndao unga kumaka inkwashu na unga sukanga, anshamuru uikumile, kuna MC One Stop Hotel Shopping Center, inga ndao uikumekaka na iya mkela avainzi. Loko ulava amintiru ya lsima, ini asha kuja, lishi chekwaka indlela inene, ini shula usati nsekiletan, amkandilu, uni andao ya kuwa kunga iduwa kayo na aminzumba, iya mkela kati nkambi, minchadu, ama batiri, mwishu mwanyani kutala, uveni itisa ama nyawu, ya wena ini andau yakuva ubukusha kona anga ama piscina kuni a bottle store akuva ukuma asha kutitimela matsongwane vani mkanji wakutanga apula pula ni minchine ya shimanguva la kusekuwaka kona asha kufana ni mapipoka na kona vamaman luku valava akuva vasaseka kuni a Salon de Beleza valungisa amisisi kuva vayaka minzumba ya kuhambana hambana ienzel ikumeka a Bairro Fidel Castro a kusirushnene istanatu shingani tai ya kunanga MC One Stop ani inkwashu leshi uslavaka lukula kutuba tingwan unga iphone laka 86-93-04-555.
9: Siku ni siku, I chance rintra. Iku deka tanzena on, se ule mfukeni.